そうです。アバターオフィス。ダボーミュージカル。

пустыня. Пустышня.

can do it. The answer is...

tavęs aš nulis. Codependent, atsigulęs, vidury kambario sninga dulkėm, dar tik rugpjūtis. Mano oda, kaip vaga upės, tokia išdžiūvus. Valdžiai

0: Варта Опус. Опус.
1: Alerta Opus.
2: Музика. Музика.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Музика. Музика.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10 daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radio, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: the dust.
1: Čia LRT Opus.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: Kai miestas tampa scena, nuo cirko 6 metrų aukštyje iki pasirodymų banko skliautose ar gamyklų kiemuose. Rugpjūčio 1-9 dienomis festivalis Contempo, daugiau nei 40 pasirodymų Kaune. Provokuojanti, gyva ir visiškai nenuspėjama patirtis. Programa contempofestival.lt. Informuoja LRT.
1: Tu senas stublys, visas drevėtas apsisavanojas apkiautimis. Virtuolis iš puvelis, ką tu čia? Guli savo įda patenkintas.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs. miškobank.lt

LRT Opus. LRT Opus.

Labas saulėtas rytas visiems šį šeštadienį pradėjusiems su LRT opusu, savaitgalio žemėlapiu ir su manimi Aivaru Dočkum. Išties įdomų vaizdelį teko matyti šį ryt, iškeliavus pro duris į kiemą, ten prie mano namo yra kebabų kioskelis, prie to kebabų kioskelio du tokie vyrukai, vienas su dakior marškinėliais, matėsi, kad ilgai festivaliavo, ilgai grįžo, turbūt rado ilgą kelią namo, o gal to kelio iš vis nerado, dar vis gyveno koncertų įspūdžių. Dakiur pasirodymo įspūdžiais ir taip gana gyvai abudu aptarinėjo valgydami po kebabėlį apie tai, ką girdėjo vakar Kalnų parke ir jeigu teisingai supratau, bent jau vienam labai patiko kūrinio Forest atlikimas. Štai tokie melomanai gyvena Vilniuje, tikrai labai džiugu, jog tokių yra. Dakiur koncertavo vakar, šiandien pasirodys Mobi gausus įvykiais, koncertais ir albumai šis savaitgalis. Tarp naujų ilgagrojų leidinių turbūt verta pažymėti Overmono naujo darbą, debiutinį, o ilgai lauktą Man Woman Chainsaw. Albumą iš karto reikės savo ausis į panerti pasibaigus savaitgalio žemėlapį, labai smalsu, kągi ten jie išleido. Pirmosios žiauriai stiprios beje pasirodė Phoebe Bridgers naujo ilgagrojo Lost Weekend recenzijos, beje jis bus išleistas tik kitą penktadienį, bet jau dabar kursto smalsumą būtent tokie geri muzikos kritikų atsiliepimai. O daugelis metalo muzikos gerbėjų socialiniuose tinkluose siunčia linkėjimus iš Čekijos, iš Brutal Assault festivalio ir daugelis tokią nuomonę turi, jog pagal pasirodymus, pagal programą, pagal vadinamąjį line-upą šis festivalis yra stipresnis už Wacken Metal Battle. Už Wacken Metal Open Air festivalį. Wacken Metal Battle čia jau yra visiškai kitas reikalas. Pasiklausykit beje tinklalaidės, kuri pasirodė trečiadienį. LRT Opus radiotekoje rasite Sinamort atsiliepimai būtent apie šį konkursą. Na ir didžiulė netektis. Vakar sužinojome, jog mus paliko vienas garsiausių visų laikų muzikos prodiuserių Viljamas Orbitas, žmogus prie begalės albumų prisilietęs ir prie Blurų ir prie Madonos Ray of Light. Ir prisimenu tą frazę apie tai, kaip jie įrašinėjo su Madonna Ray of Light, sakė Viljamas Orbitas. Uždarėme studijos duris ir kelio atgal nebebuvo. Pasakėme savo, kad eksperimentuosime taip, kaip norėsime. Genialus albumas. Na, o kelią savaitgalio žemėlapį mes pradėjome Prince Pleasure įrašų System 100. Los Andželė gyvenantis iraniečių kilmės britų elektroninės muzikos prodiuseris, kurio tikrasis vardas Šarūzas Raufi, išleido gegužės pabaigoje trečiąjį savo albumą, kuris taip ir vadinasi Three, grįžo prie analoginės elektronikos ir garsų, kurie formavo anot jo paties muzikinė jaunystė, ankstyvasis IBM'as, elektro, techno, ambientas, elektroninė disko muzika, kinematografiškas sintezatorių tekstūros. Na, jo muzikoje reikia pasakyti, kad svarbi yra ne tik kompozicija, bet ir naudojima. Technic atlikėjas save vadina backward technologist, atgal žvelgiančių technologų, užuot vaikęsis naujausių muzikos kūrimo programų ir madų, jis yra sukaupęs didžiulę senovinių analoginių sintezatorių kolekciją ir būtent jos dėka formuoja savo skambesį. Jau netrukus paganysime ausis į lietuvišką elektroniką, mūsų ausims Volk darbas Tenoris, Lietuvos elektroninės muzikos prodiuseris, kompozitorius ir didžėjus. Folk Liepos pabaigoje išleido savo mini albumą The Longest Journey, priklausantį Ispanijos leidyklos Melomana Records leidinių katalogui. Įrašas tęsia folk kūryboje ryškėjančią skirtingų muzikinių pasaulių jungtis. Čia susitinka organiška elektronika, Balkanų, Šiaurės ir Rytų Europos muzikos elementai, klubinė ritmika ir kinematografiškas požiūris į elektroninės muzikos kompozicija. Tenoris sistemingai besivystantis garsinis pasakojimas, kuriame atskiri garsiniai sluoksniai įvedami palaipsniui. Truputėlį vėliau išgirsite French Touch skambiosių architektų Brax plus Falcon kompozicija Elevation, o po to lietuviška eksperimentinė elektronika Ambulance on Fire įrašas What to Do. Jūs puikiai žinote What to Do, reikia klausytis LRT Opus ir savaitgalio žemėlapio.

Po daugiau nei dešimtmečio pertraukos amerikiečių grupė Alabama Shakes grįžta su trečiuoju studiniu albumu I Must Be Dreaming. Girdėjote kūrinį iš šio būsimo albumo I Feel Hope Coming. Rugpjūčio 28-ąją pasirodys šis albumas ir tai bus pirmasis grupės darbas nuo 2015 metų Grammy apdovanoto ilgagrojo Sound and Color. Na ir pirmasis sukurtas dabartinės trijo sudėties Brittany Howard, Hitas Fogas ir Zakas Kokrilas sudaro dabar Alabama Shakes, išleidę antrąjį albumą Sound and Color. Alabama Shakes po kelerių metų sustabdė veiklą, o Howard pradėjo sėkmingą solinę karjerą. Ilgą laiką apskritai nebuvo aišku, ar grupė kada nors dar kurs kartu. Situacija pradėjo keistis 2024 metų gruodį, kai Alabama Shakes netikėtai susivienijo pasirodymui kur Alabamoje. Praėjusį sausį grupė jau oficialiai patvirtino dirbantį prie naujos muzikos, pasidalijo nuotraukomis iš įrašų studijos. Pernai trijo leidosi į pirmasias gastroles per 8 metus, o praėjusį rugpjūtį pasirodė ir pirmasis singlas Another Life. Šį balandį tą singlą papildė antrasis American Dream, o paskelbus apie albumą buvo pristatytas ir trečiasis, ką tik nuskambėjęs singlas I Feel Hope Coming. Naujasis albumas įrašytas dviejose garsiose Nešvilio studijose Sound Emporium ir Blackbird Studio. Prie produsavimo kartu su pačiais Alabama Shakes nariais dirbo garsusis Šonas Everetas. Ir tai ne pirmas jo darbas su Brittany Howard. Jis produsavo ir abu jos super sėkmingus solinius albumus. Na, o naujo albumo skambesys, kaip galime nuspėti iš tų trijų singlų, tai toks tirštas, daugiasluoksnis,

psichodelinis solas, tęsintis grupės roko, solo ir bliuzo šaknų išsiplėtojimo tradicijas, taip sako patys muzikantai, ir kartu čia yra praplėsta ir jų garsinė paletė. Dabar jums pristatau naujosios Zelandijos dainų autorės ir atlikėjas Aldos Harding dainą Coats iš penktojo jos ilgagrojo albumo Train on the Island. Jis pasirodė gegužės 8-ąją, prabėgus 4 metams po ankstesnio Harding albumo Warm Crisp. Nemaža pauzė, ilgai lauktas darbas, nauja medžiaga įrašė legendiniai Rockfield studijos. Velse prie producerio pulto ir vėl stojo ilgametis jos kūrybinis partneris Jonas Parrishas. Jų bendradarbiavimas tęsiasi jau beveik 10 metų. Parrishas produsavo ir 3 ankstesniosius Harding albumus, na o naujo albumo skambesys sąmoningai santūrus. Anot Harding, dainoms paliekama daug erdvės, aranžuotėse svarbiausia ne instrumentų gausa, bet nedideli svarbūs garsiniai akcentai ir pauzės. Na ir šis minimalizmas tapo viena labiausiai kritikų išskirtų albumo savybių. Pitchfork recenzentas, ten besidarbuojantis muzikos kritikas Jasonas Greenas, Train on the Island pavadino tiesiai šviesiai geriausių Harding albumų per visą jos muzikinę karjerą ir skyrė jam 9 balus iš 10 ir Best New Music kategorijos įvertinimą.

0: Ukrainos pareigūnai praneša, kad per šios nakties Rusijos smūgius sostinėje Kijevo ir apylinkėms žuvo mažiausiai 3 žmonės, įskaitant vaiką. Dar 9 asmenys buvo sužeisti, apie tai pranešama Rusijai vis tęsiant intensyvius smūgius prieš civilinę Ukrainos infrastruktūrą. Rusija skelbia, kad šią naktį numušė apie 400 Ukrainos paleistų bepiločių orlaivių. Samaros regione pranešama apie didelį gaisrą Sizranės naftos perdirbimo gamykloje, kuri išfiksavo palidovinės nuotraukos dronai, taip pat atakavo Ilsko naftos perdirbimo gamyklą Krasnodaro teritorijoje. Gamykloje kilo gaisras, pranešė vietos valdžios pareigūnai, taip pat apšaudytas bendrovės Valbiris logistikos sandėlis Jekaterinburge. Artimųjų rytų regione dėl Jungtinių valstijų karo su Iranu ir Jemeno hučių sukilėlių išpolių tęsiantis smurtui, Saudo Arabija, Turkija ir Pakistanas pasirašė gynybos susitarimą. Pakistano užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad pagal šį susitarimą ataka prieš bet kurią iš šalių bus laikoma ataka prieš visas 3 susitarimo valstybės. Nuo tada, kai regione kilo karas, Saudo Arabija suartėjo su Turkija, Egiptu ir Pakistanu. Vokietijos vakaruose virš karinės bazės Mechernicho mieste buvo aptikti 2 dronai. Apie tai šalies žiniasklaidai pranešė Bundeswehr atstovas. Dronai išfiksuoti ketvirtadienį apie 10 valandą vakaro. Dronai nebuvo numušti ir perimti, policija tikslina įvykio detales. Mechernicho mieste veikianti kariuomenės bazė yra svarbus oro gynybos sistemų Patriot priežiūros ir remonto centras. Šis įtartinas incidentas įvyko praėjus 2 dienoms po rimto saugumo incidento susijusio su dronais Leipcigo oro uoste. Ispanija nuo šeštadienio vidurnakčio laikinai tikrins iš Italijos atvykstančius keliautojus. Taip, Madridas atsako į Romos sprendimą po migrantų antplūdžio į Seutą, Ispanijos teritorijoje Šiaurės Afrikoje besiribojančią su Maroku. Liepos pabaigoje čia per trumpą laiką pateko 10 000 migrantų. Patikrinimai galios iki rugsėjo 7-osios, o Ispanija grasina atsakomosiomis priemonėmis, jei Italija jų neatšauks. Per migrantų antplūdį į Seutą Maroko žmogaus teisų organizacijų duomenimis žuvo daugiau kaip 140 žmonių. Jungtinių Amerikos valstijų apeliacinis teismas paliko galioti sprendimą stabdyti Donaldo Trumpo inicijuotą Baltųjų rūmų pokylių salės projektą, pabrėždamas, kad tokiems darbams būtinas kongreso leidimas. Nors dalį statybų buvo leista tęsti, prezidentas žada kreiptis į aukščiausią į teismą. Projektas galintis kainuoti $100 milijonų jau sulaukė ir politinių ir teisinių ginčių. Sodas atstovė sako, kad po pasitraukimo iš antrosios pensijų pakopos dalis gyventojų vėl nusprendžia joje kaupti. Malgožatas Kozič teigimu, pagal jau įsigaliojusią sutartį matyti, kad sugrįžusių kaupti yra per 19 tūkstančių, kai iš viso pasitraukusių yra daugiau nei 500 000 gyventojų, pasak investicinių ir pensijų fondo asociacijos valdybos nario Pauliaus Kabelio, vėl kaupti antrojoje pakopoje, dalis gyventojų veikiausiai nusprendžia galvodami apie ateitį. Ir apie orus šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje 15, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis, vėjas vakarų 8-13 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Šiuo metu Lietuvoje 11:38.
1: Jūs klausotės LRT.

0: Nestandartas. Muzikos inovacijų ir tradicijų sintezė. Rugpjūčio 14-27 dienomis festivalyje Marijampolė Music Park. Daugiau informacijos sulatis.lt.
1: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lėtai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaitykloje. Vytauto gatvėje 72.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

Švelnių harmonijų kupinas Nia Archives darbas Get Me Down įrašytas kartu su naujosios kartos R&B ir Neo Solo žvaigždė George Smith, dviejų bričių darbas, Nia Archives prodiuserė, dainų autorė ir viena ryškiausių naujosios Jungle kartos atstovų antrajame savo albume Emotional Junglist magiškai ir melodingai pažongliruoja džanglo, drum and bass'o skambesio ribomis. Jeigu 2024 metų debiutinėme albume Silence is Loud įjungia greitus breakbeat ritmus su Britpopu, tai naujajame darbe šalia džanglo atsiranda ankstyvųjų 2000-ųjų indie roko, indie pop, R&B ir kitų pop muzikos formų. Svarbiausia, kad šį kart visas šis žanro mišinys tarnauja labai konkrečiai istorijai, įsimylėjimui ir po jo sekusiam išsiskirimui. Nia Archives tikrasis vardas yra Dianey Nia Lishine Hunt, užaugo Bradforde, klausydamasi ankstyvųjų 2000-ųjų piratinių radio stočių, dancehall'o, britų indie muzikos, būdama vos 16 paliko namus persikėlė į Mančesterį. Ten pati pradėjo mokytis kurti elektroninę muziką, vėliau studijavo muzikos produkciją, o savo pirmojo savarankiškai išleisto singlo reklaminiai kampanijai panaudojo dalį studijų paskolos, viešai kritikavo mob apdovanojimus dėl šokių muzikos kategorijos nebuvimo, o vėliau pati ėmė ir tapo pirmąją elektroninės ir šokių muzikos atlikėją per kelis dešimtmečius laimėjusią mobo premiją. Silence is Loud atnešė 3 Brit Awards nominacijas bei Mercury Prize. Nominuota ji buvo prestižiniam apdovanojimui už geriausią metų albumą, o Emotional Junglist pati nekonstruoja kaip dviejų dalių albumą. Pirmoji pusė perteikia naujų romantinių santykių euforiją, geismą, pirmasias bangas ir tą beveik nekontroliuojamą pagreitį, kurio galima įsimylėti. Antrojoje pusėje viskas apsiverčia, santykiai suyra, subyra, vietoje euforijos lieka išdavystė, pyktis, vienatvė ir bandymas suvokti, kasgi nutiko. Ir tai taip pat pirmasis Nia Archives albumas, kurtas galvojant apie pasirodymus su visa gyvai grojančia grupe. Įdomus turėtų būti jos koncertinis turas, todėl šalia programuojamų džanglo ritmų daug svarbesnės tampa gitaros, gyvi būgnai, bosas, fortepionas ir styginiai instrumentai. Kitas kūrinys mūsų grojaraštį ieškoti gyvenančio japonų kilmės prodiuserio pianisto Sonedo įrašas Don't Wait iš debiutinio albumo From Here On Out išleisto gegužę, jame džiazo improvizacijos natūraliai susilieja su hip-hopu, graimu ir šio laikinė Jungtinės karalystės klubinė kultūra, Glasge gyvenantis Šonas Morisonas ir kūrentis su Sonedo pseudonimu gražiai jungia gyvus instrumentus su MC ir vokalistų pasirodymais. Muzikantas yra pelnęs Peterio Whittingham'o Jazz Development Award apdovanojimą, prestižinis iš tikrųjų įvertinimas ir pasirodė svarbiausiose Škotijos džiazo festivaliuose. Sonedo muzikoje labai aiškiai išgirsite įtakas nuo Herbie Hancock'o ir Chick Corea iki A Tribe Called Quest, J. Cole ar Kendricko Lamaro hip-hopinės estetikos.

3 minutės Lietuvoje po vidurdienio. Žinote, toks stiprus jausmas kartais užplūsta, kai kartu su kitu žmogumi tu ir pažįsti, ir pripažįsti, jog tai yra labai stipru, jog šis kūrinys tave veikia, jog tiesiog kaip elektra jis laksto šiurpuliais per tavo odą. Taip nutiko man užėjusi studiją čia prieš galbūt gerą 10 dienų pas Darius Kuraitį, kuris grojo trikį kūrybą savo laidoje Kosmosas. Ir greitai mes pasikeitėme nuomonėmis apie naujausią trikį albumą ir abu sutikome, kad tai be galo stiprus ir kartu labai skaudus darbas paremtas trikį asmeniniu gedalu. Girdėjote trikį kūrinį I'm Yours, įrašytas jis kartu su Mičiu Sandersu, vokalistu iš Bristolio. Britų trip-hopo veteranas Triki, turbūt nereikia apie jį daug pasakoti, jį bus galima išgirsti Lietuvoje visai netrukus, Vilniuje jis koncertuos. Na, o Liepos 17-ąją Triki sugrįžo su albumu Different When It's Silent, pirmasis savo žinomiausių pseudonimų jo išleistas studijinis darbas per 6 metus. Albumą išleido paties Triki 2013-aisiais metais įkurta leidykla False Idols. Nors nuo 2020 metų albumo Fall to Pieces muzikantas tikrai nebuvo niekur dingęs, bet pastaraisiais metais jis sąmoningai rinkosi bendrus ir šalutinius projektus, kuriuose galėjo likti toliau nuo dėmesio centro. Per tą laiką pasirodė net keli tokie bendri darbai. Projektas Lonely Guest, vėliau jau darbas kaip Tystos, tokiu vardu, savo vardu jis išleido albumą 15 Days, po to bendras darbas su ilgamete bendradarbe Marta Zlakovska, lenkų vokalistė, kuri dalyvauja ir vienoje dainoje naujausiame albume. Na, vienas svarbiausių priežasčių, kodėl Triki nenorėjo grįžti su albumu savo vardu, tai buvo jo dukters Minos mirtis. Pas muzikantas pasakojo, kad po jos mirties 2019-aisiais pasikeitė jo santykis ne tiek su muzikos kūrimu, kiek su visa viešai atlikėjo gyvenimo dalimi, interviu, nuotraukomis, vaizdo klipais, koncertiniais įsipareigojimais. Triki norėjo kurti, bet nebenorėjo būti dėmesio centre. Situaciją pakeitė jo vadybininkų tapęs legendinis britų muzikos industrijos veikėjas Alanas Magi, geriausiai žinomas kaip Creation Record

įkūrėjas ir žmogus padėjęs iškilti Oasis. Prieš metus smagiai išgirdo Tricky Prancūzijoje ir Bristolyje jo kūriamą naują medžiagą. Pats Tricky laikė tą medžiagą dar vienu šalutiniu projektu, tačiau Magi pareiškė labai aiškiai, tai bus Tricky albumas, netgi pavadindamas jį geriausio muzikanto darbu nuo klasikinio šedevro Maxinkuoja. Būtent jis įtikino Tricky albumą išleisti savojų vardu. Na, albume Different When It's Silent ypač svarbi figūra yra jaunas Bristolio dainų autorius ir vokalistas Mitchas Sandersas. Tricky jį pažįsta ne per muzikos industriją. Sandersas yra jo bičiulio sūnus užaugęs toje pačioje Bristolio aplinkoje, tad Tricky pabrėžia jo ir Sanderso bendrą geografinę ir socialinę patirtį. Vis dėlto, nors daug muzikinės įvairovės yra tame albume, bet jame nuolat jaučiama pagrindinė tema netektis. Tricky vėlgi atvirai jau dainų tekstuose pasakoja, kad tai ne tik emocinė trauma, pasak jo, tai apskritai apsivertas pasaulis aukštyn kojomis, kitoks kvapas, kitoks skonis, kitoks daiktų ir žmonių pojūtis ir visas tas pyktis ir sutrikimas ypač stipriai persikėlė į roko energijos kupiną kūrinį I'm Yours, kurį ką tik jūs ir girdėjote. Tuosiomis pasidalinsiu Hekt Pikioto darbų Drausen. Berlyne gyvenantis eksperimentinės muzikos duetas Hekt Pikioto, kurį sudaro Aleksandris Hakė ir Danielė de Pikioto. Liepos 10-ą išleido albumą Lichtung, elektronikos, atmosferinių garsinių sluoksnių ir sudėtingų kompozicinių struktūrų kupinas darbas. Jį išleido Mute įrašų kompanija. Na ir ypatingas lūžio taškas Hekė karjeroje. Pirmasis jų albumas po pasitraukimo iš Einstruzende Neubauten. Albumo pavadinimas glaudžiai susijęs su asmeniniu poros gyvenimo pokyčiu. Vokiškas žodis Lichtung reiškia miško proskina, atvirą vietą miške, tai pavadinti jų dviejų naujai namai Berlyno pakraštyje, kuriuose ir buvo kuriamas naujas albumas. Kas nežino, ten ši pora net 14 metų gyveno klajokliškai, neturėdama savo nuolatinių namų. Artimiausiu metu jūsų laukia šiltai melodingos synth-pop kompanijos Hot Chip daina Miss the Bliss ir jai nuo idėjus prasidės su tobulas elektroninio new disco pavyzdys meksikiečio disco last tvarinys Catherine's Groove.

Tikriausiai sutiksite, kad Sofija Libekster iš tų atlikėjų vokalisčių, kurios balso tembro su nieko nesupainiosi, toks jis malonus, švelnus ir įtraukiantis į bet kokią jos dainą. Girdėjote jos kūrinį Heart Sing, britų dainininkė ir dainų autorė Sofija Libekster. Savo aštuntajame praėjusiais metais išleistome studijiniame albume Perimeno Pop grįžo prie to, kas ją išgarsino iš ties labiausiai ir iškaus elegantiško ir šokių aikšteliai pritaikyto alternatyvaus pop skambesio. Rugsėjo 12-ąją pasirodė šis albumas, ten beveik metai jau jam sukanka, atlikėja sąmoningai pasirinko temą, kuri pop muzikoje dažnai lieka nuo šalyje, pavertė ją nesunkia, niure, o žaisminga, šventiška, žaižaruojančia ir išlaisvinančia idėja. Pasak jos jaunystėje atrodė, kad su amžiumi pop muzikoje vietos lieka vis mažiau, tačiau šiandien įmato kitokią auditorijos laikyseną, svarbiau yra ne atlikėjo amžius, o tiesiog gera muzika ir puikus santykis su klausytojais koncertuose. Taip Perimeno Pop tampa savotiška brandžios pop žvaigždės savivertės deklaracija. Čia jos žodžiai. Šis sugrįžimas prie pop skambesio tapo ypač simbolišku po netikėto Murder on the Dance Floor. Murder on the Dance Floor, prisiminate. Renesansas įvyko 2001 metų hitas po pasirodymo filme Saltburn prieš porą metų sugrįžo į tarptautinius topus. Jungtinėje karalystėje vėl pasiekė antrąją vietą, o Jungtinėse Amerikos valstijose pirmą kartą pateko į Billboard Hot 100. Prieš dvejus metus kūrinys apskritai tapo geriausiai parduodamu moters atlikėjos singlu Jungtinėje karalystėje. Na ir ši nauja populiarumo banga natūraliai atvedė prie sprendimo dar kartą atsigręžti ją išgarsinusią šokių alternatyvėje pop muziką. O dabar klausysimės naujos ryškios alternatyvios elektropop muzikos žvaigždės OK Lou įrašo ICT, prancūzė dainininkė, prodiuserė, elektroninės muzikos kūrėja. OK Lou smarkiai trinktelėjo debiutinį albumų Choke Enough, kuriame sukūrė trapų miglotą ir sunkiai vienų žanrų apibrėžiamą pasaulį. Jame susilieja alternatyvi pop muzika, ambientas, fragmentinė elektronika. Šis albumas pasirodė 2025 metų vasario mėnesį, keliavo iš rankų į rankas pas melomanus, na ir čia svarbiausių OK Lou kūrybinių partnerių tapo kanadiečių muzikantas ir produceris Casey Amkey. Čia galima sakyti, kad Casey Amkey yra lygiavertis OK Lou kūrybinis jos muzikos narys ir, na, aišku, tiesiog jis nori likti tokių šešėlinių ghostwriterių, kaip sakė viename interviu, ir čia visas matomumas ir žinomumas yra atiduotas pačiai atlikėjai. OK Lou, pati OK Lou tą darbą apibūdino kaip labai intensyvų, kupina skirtingų krypčių, bandymų ir netaisyklingumų. Įrašų studijoje, na, Choke Enough tapo vienu labiausiai muzikos kritikų išliaupsintų praėjusių metų albumų. Metų pabaigos sąrašuose jis pasirodė fenomenaliai. Crack ir Time Out paskelbė į geriausių metų albumų. Pitchforkas skyrė ketvirtą vietą geriausių metų albumų sąrašuose. NME 6, BBC 4, The Atlantic 2, Stereo Gum 3, taip pat pateko į New York Times, The Guardian, Rolling Stone, Billboard ir daugelio kitų leidinių metų geriausiųjų sąrašus. OK Lou, ICT.

0: Ukrainos pareigūnai praneša, kad per šios nakties Rusijos smūgius sostinėje Kijevui ir apylinkėms žuvo mažiausiai 3 žmonės. Įskaitant vaiką, dar 9 asmenys buvo sužeisti. Apie tai pranešama Rusijai vis tęsiant intensyvius smūgius prieš civilinę Ukrainos infrastruktūrą. Rusija paskelbė, kad šią naktį numušė apie 400 Ukrainos paleistų bepiločių orlaivių. Samaros regione pranešama apie didelį gaisrą Sizranės naftos perdirbimo gamykloje, kuri išfiksavo palydovinės nuotraukos. Dronai taip pat atakavo Ilsko naftos perdirbimo gamyklą Krasnodaro teritorijoje. Gamykloje kilo gaisras, pranešė vietos valdžios pareigūnai. Taip pat apšaudytas bendrovės Valbiris logistikos sandėlis Jekaterinburge. Jungtinių valstybių senatas priėmė platų sankcijų paketą nukreiptą prieš Rusijos pajamas iš energetikos sektoriaus. Paketas numato sankcijas Rusijos pareigūnams, oligarchams, finansų įstaigoms ir vadinamajam šešėliniam laivynui, naudojimam apeiti Maskvos naftos eksporto ribojimus. Jis taip pat leistų prezidentui Donaldui Trumpui nustatyti iki 500% muitus rusiškam importui, įskaitant dujas ir naftą. Be to, sankcijos leistų Jungtinių valstybių prezidentui taikyti iki 100% tarifus prekiams iš didžiųjų Rusijos naftos ir dujų pirkėjų. Įskaitant Kiniją ir Indiją, demokratas Richardas Blumenthalas sako, kad šis paketas gali sutriuškinti Rusijos ekonomiką. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis lankosi Belgrade, tai yra pirmasis jo vizitas Serbijoje, kuri yra viena iš nedaugelio Europos šalių palaikančių ryšius su Rusija. Zelenskis socialiniame tinkle X nurodė, kad per 2 dienų viešnagę Belgrade su Serbijos prezidentu Aleksandru Vučičiumi aptars ekonominių ryšių plėtrą, santykius su Europos Sąjunga ir saugumo klausimus. Vokietijoje Leipcigo ir Halės oro uoste rastas dronas su sprogmenimis greičiausiai susijęs su Rusija. Apie tai praneša su Jungtinių Amerikos valstijų žvalgybos ataskaitomis apie incidentą susipažinę amerikiečių pareigūnai. Šaltinius cituoja The Wall Street Journal. Incidentas įvardymas kaip galimai hibridinė ataka prieš svarbų Europos krovinių ir karinį logistikos mazgą. Artimųjų rytų regione dėl Jungtinių valstijų karo su Iranu ir Jemeno hučių sukilėlių išpolių tęsiantis smurtui, Saudo Arabija, Turkija ir Pakistanas pasirašė gynybos susitarimą. Pakistano užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad pagal šį susitarimą ataka prieš bet kurią iš šalių bus laikoma ataka prieš visas 3 susitarimo valstybės. Nuo tada, kai regione kilo karas, Saudo Arabija suartėjo su Turkija, Egiptu ir Pakistanu. Prokuratūrai pradėjus tyrimą dėl galimo tarnybos pareigų neatlikimo, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas sako, kad pasienyje su Baltarusija su 20 migrantų susidūrė ir atsitraukė 4 pasieniečiai patys nusprendę nenaudoti ginklų. Pasak Rustamo Liubaivo, vidinio tyrimo tarnyboje nebus. Praėjusios savaitės pradžioje užfiksavus po valstybės sieną kasamą tunelį. 4 pasieniečiai surengė pasalą migrantams, 2 pasieniečiai sulaikė ir uždėjo jiems antrankius, bet vėliau susidūrė su daugiau migrantų. Pasieniečiai atsitraukė, o migrantai tuneliu grįžo į Baltarusiją. Po 18 dienų ugniagesiams pavyko sustabdyti didelio miško gaisro plitimą Prancūzijos pietryčiuose. Ugnis nuniokojo daugiau kaip 6000 hektarų, sunaikino 10 pastatų ir privertė 1000 žmonių evakuotis. Nors plitimas suvaldytas, gaisras dar nėra visiškai užgesintas, o regione išlieka didelis gaisrų pavojus. Apie orus. Šiuo metu Vilniuje 17, Kaune 19, Panevėžyje 18, Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis, vėjas vakarų 8-13 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Sinoptikas Tadas Kantautas sako, kad rytoj bus šilčiau, o savaitės pradžioje vėl sulauksime trumpalaikio lietaus. Šiuo metu Lietuvoje 12:37.
1: LRT Opus. Tavo miesto radijas.

0: Patikrinam.
1: Keliaujame į rubriką Patikrinam ir čia jūsų dėmesio iš Škotijos indie pop veteranų. Trash Can Sinatra's sugrįžimas po ilgesnės kūrybinės pertraukos, daug tokių pertraukų buvo jų karjeroje. Septintasis ilgagrojis Eva the Optimist, pirmasis pilnos trukmės darbas per dešimtmetį po Wild Pendulum. Per maždaug 40 gyvavimo metų grupė apskritai yra išleidusi vos 7 studijinius albumus, todėl kiekvienas naujas jų darbas tampa gana bretų ir svarbių muzikinio pasaulio įvykių. Eva the Optimist kartu įgavo ir netikėtai skaudų kontekstą, netrukus po albumo pasirodymo napelnį iškeliavo ilgametis grupės gitaristas ir vokalistas Jonas Douglasas, ilgai kovoja su sunkia onkologinė liga. Trash Can Sinatra susikūrė 9-ame dešimtmetyje Irvine, Škotijoje jų brandolys dešimtmečiais išliko beveik nepakeitęs, grupė niekada nepasižymėdavo produktuvimu, tarp albumų daugybę metų praeidavo, 21-ame amžiuje Eva the Optimist apskritai yra jų ketvirtasis studijinis darbas. Naujajame albume grupė atsitraukė nuo dalies garsinių eksperimentų, girdėtų Wild Pendulum albume, grįžta prie savo stipriausios, ko gero pusės, melodingo gitarinio indie pop, jungle pop skambesio, vokalinių harmonijų ir išradingai ironiškų humorų tviskančių dainų tekstų. Recenzentai apskritai labai teisingai pastebi, kad Eva the Optimist galėtų būti Trash Can Sinatra's praėjus amžiaus paskutinėje dešimtmečio albumas, tuo laikotarpiu išleistas. Na, šiame albume jaunatvišką veržlumą pakeičia ramybė, šiluma ir gyvenimo patirties, kaip sako muzikantai, suteiktas svoris. Ypač svarbu žinoti grupės istoriją klausančio albumą. Trash Can Sinatra's teko išgyventi didžiulės problemas su įrašų kompanijomis, žlugo jų senasis leiblas Go Discs, prarado jie savo studiją Shabby Road, ilgą laikotarpį buvo be stabilios leidybinės kompanijos, galiausiai muzikantai vis dėlto pasirinko savarankiškesnį kelią, finansavo patį savo veiklą, tiesiogiai bendravo su klausytojais, rengė itin nedidelius koncertus, gerbėjų namuose, eksperimentavo su tiesioginiais koncertų įrašų pardavimais. Na, aišku, asmeniškai sunkus laikotarpis teko ir Johnui Douglasui, kuris buvo jau atrodytų įveikęs vėžį ir buvo išleidęs prieš 3 metus solinį albumą. Ir štai čia Eva the Optimist pavadinimas grupės istorijos kontekste skamba ne kaip kažkoks ironiškas pokštas, o veikiau kaip tos grupės išlikimo filosofijos įrodymas. Na ir aišku, nesinorėtų, kad Johnui Douglasui iškeliavus anapilin, Eva the Optimist taptų paskutiniojo Trash Can Sinatra's albumo, jeigu jis toks ir bus, jis tikrai neskamba kaip atsisveikinimo įrašas. Grupė čia jokių istorijos puslapių neužvertinėja, atvirkščiai parodo didžiulį norą, gebėjimą judėti į priekį. Klausomės kūrinių Eva the Optimist, Games for the ZI6 Spectrum ir kūrinys Bad Husband, 3 kompozicijos ir beje portalas Pitchfork parašė šiam albumui įvertinimą 8, tai yra visai netoli kategorijos Best New Music.

0: Kai miestas tampa scena, nuo cirko 6 metrų aukštyje iki pasirodymų bankos kliautose ar gamyklų kiemuose. Rugpjūčio 1-9 dienomis festivalis Contempo, daugiau nei 40 pasirodymų Kaune. Provokuojanti, gyva ir visiškai nenuspėjama patirtis. Programa contempofestival.lt. Informuoja LRT.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
2: Girdėjote naujienų apie mokesčius. Bet ar žinote, kaip jie palies jūs?
3: Kasdien, 8:30 vakare, Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

Iš ties nuostabus toks lengvas, malonus poilsis. Indie poproko grupės iš Škotijos Trash Can Sinatra's albume Eva The Optimist. Jeigu jo klausysite, suprasite, kad kartais tikrai norisi pabėgti, kad ir nuo labai įdomios fragmentinės šiuolaikinės muzikos, hibridizacijų, chaotiškumo, nuo viso to apskritai, kas dedasi ne tik muzikos, bet ir mūsų realybės pasaulyje. Tai štai būtent toks gražus terapinis albumas, labai aiškus, su savo įvairiais posūkiais, sprendimais, nuostabiamis melodijomis.

būdingomis harmonijomis yra Trash Can Sinatra's darbas Evo the Optimist ir mes pasiklausykime dar vieno kūrinio iš šio albumo, tai yra įrašas The Bitter End.

LRT Opus savaitės albumas Arkos darbas pažymėtas 5 X'ais ir kūrinys iš šio albumo ką tik nuskambėjo pavadintas Strobe. Venezuelos elektroninės muzikos kūrėja, prodiuserė ir vokalistė Arka, jau kurį laiką gyvenanti, reziduojanti ir kurianti Barcelonoje, 5X albume grįžta prie pačių radikaliausių savo kūrybos ištakų po 5 dalių Kick serijos, kurioje įtyrinėjo reggaetoną, pop muziką, ambientą, klasikinę muziką. Dekonstruoto klubinio skambesio lūžio taškus naujajame darbe Arka atsisako aiškių žanrinių atskaitos taškų ir kuria tankų, agresyvų, bet kartu itin precizišką elektroninės muzikos pasaulį. Pavadinimas su 5X'ais tęsia ankstesnių simboliais pavadinimuose pažymėtų Arka mixtape'ų tradiciją. Pats albumas iš pat pradžių taip pat buvo sumanytas kaip mixtape'as, tačiau kūrybos procese tapo pilnaverčiu konceptualiu įrašu. 5 simboliai pavadinime kartu pratęsia Arka susižavėjimą. Skaičiumi 5 po 5 kiek albumų praėjo ir 5 metai iki naujojo leidinio. Muzikinė prasme 5X'us galima laikyti vienu įvairiausiu Arka darbu muzikinę, stilistinę ar ne įvairovę. Išsiskiria šis albumas, jame susilieja idėjamas, glitchas, dekonstruotas klubinis skambesys, elektroakustinė muzika, klasikinės kompozicijos, hyperpopas, industrinė elektronika, footworkas ir netgi dream punkas. Nepaisant tokios mano išvardintos žanrų, mini žanrų, požanrių gausos, albumas tikrai nėra chaotiškas, priešingai. Skirtingos tekstūros ir ritmai sudėlioti taip, kad kūriniai natūraliai pereitų vienas į kitą ir sudarytų vientisą tokio futuristinio miesto garso takelį. Distopiškos skambėsio albumas, o The Guardian pabrėžė, kad Arka stiprybė ir man patiko ta frazė, visada buvo gebėjimas pasiekti ne vien klausytojo protą, bet ir pačias primityviausias, fiziškiausias kūno reakcijas, net kai albumo lydi filosofiniai pasakojimai apie postžmogiškumą ar technologinės transformacijas, apie žmogaus kovą su technologijomis, war machine ir taip toliau. Muzika veikia pirmiausiai per ritmą, tekstūrą, įtampą ir garsinius smūgius. Albumas tam tikra prasme yra ir sugrįžimas po kūrybinio išsekimo, apie jį kalbėjo Arka. Baigusi 5 kiek albumų epinį ciklą, Arka kurį laiką atsitraukė nuo muzikos ir daugiau dėmesio skyrė kitai savo aistrai tapybai. Nuo 5X'us turbūt galima laikyti savotišku visos jos kūrybos susikirtimo tašku. Tai ne kažkoks nostalgiškas grįžimas prie ankstyvos skambesio ir ne kiek tesinys, o albumas, kuriame Arka perkonstruoja ir permusto savo pačios muzikinę istoriją. Toliau dar daugiau elektroninės muzikos pasidalinsiu su jumis DJ Pleat kompozicija Stako, Australijoje gyvenantis libaniečių kilmės prodiuseris DJ Pleat, jo tikrasis vardas Gerardas Billeris, išleido albumą Please, išleido jį norvegų

įrašų kompanija Small Town. Super Sound, tai toks globalus pasaulis. Ir tai yra antrasis jo pilnos trukmės darbas. Ir kartu vienas ambicingiausių kūrybinių pareiškimų iki šiol, jame klubinė elektronika susilieja su dabu, su ambientu ir plataus pasaulio muzikinėmis tradicijomis. Albumas mažiau iš ties nutaikytas į tiesioginės šokių aikšteles, daugiau dėmesio skirta atmosferai, erdvei, garsų tekstūroms, pačiam muzikos kūrimo procesui. Ir beje, visa tai sukurta iš 120 demonstracinių įrašų ir eskizų, jos buvo visiškai pabaigęs. Billeris bet idėjęs į stalčių ir pasirinkęs visai kitą albumą, jau buvo sudėliojęs, įrašęs, gulėjo visą tai, dulėjo kompiuterio aplankėvę, bet sykį užsukęs pas jį svečius, Small Town Super Sound vadovas ir bičiulis. Joakimas Hoglandas perklausė ir paskatino producerį prie tos medžiagos sugrįžti. Pats DJ Plyd yra sakęs abejojantis ar be šio postumio ir bičiulio vizito tie, kur ne apskritai būtų buvę išleisti ir išgirsti. Vėliau kiti du vienas po kito seksantis kūriniai, tai jūs pasieks kanadietės Seiya Gray darbas Tutu Botlek ir ikoninio britų elektroninės muzikos dueto Underworld kompozicija Burst of Laughter.

Geros žinios škotų dueto rap-strap gerbėjams, ne tik čia pavienis kūrinys. Glamour Magic jūsų ausis įkrito, bet į tas jūsų ausis to jau įkris ir puikiai žinia, kad rap-strap, kurį sudaro Aidan Moffat ir Malcolm Middleton rugsėjo 4-ąją išleis visiškai naują albumą Half Told Tales. Tai bus pirmasis jų pilnos trukmės darbas po prieš 2 metus pasirodžiusio ilgagroje I'm Totally Fine With It, Don't Give a F Anymore. Kartu tai ir dar vienas įrodymas, kad grupė išlieka viena tokių kandžiausių ir labiausiai savikritiškų britų alternatyviosios muzikos duetų nuo pat 1990 metų. Šis tandemas geba pačias niūriausias temas, kaip depresija, alkoholis, santykių griūtis, vienatvė, socialinį bejėgiškumą paversti dainomis, kuriuose kartu veikia ir brutalus atvirumas ir juodas. Humoras, naujoji medžiaga, patvirtina, kad ši formulė tikrai nepaseno, asmeninį chaosą. Dabar čia vis labiau papildo politinis, socialinis ir technologinis pasaulio chaosas, visiškas sumaištis anot muzikantų, kuri persikelia ir visus 14 kūrinių, o Half Told Tales pavadinimas pusiau papasakotos istorijos puikiai dera prie rap-strap bendrosios stilistikos. Grupės dainos retai veikia kaip iki galo užbaigti pasakojimai, dažniau tai gyvenimo fragmentai, išpažintis nuotrupos, pokalbių detalės, dalys situacijos, kuriuose svarbiausia ne kažkokios išvados, nemoralizavimas, o pats toks šiokio tokio nejaukumo, ironijos ar atpažinimo momentas. Taip, taip, buvau, žinau, su kuo visa tai susiję ir kaip visa tai yra valgoma. Half Told Tales tęsia dabartinio rap-strap etapo liniją, muzika daug ritmiškesnė ir elektroninio, o Mofa tekstai tokie pat negailestingi tiek pasauliui, tiek patiems sau. Į kandiną rap-strap pareina Smirk įrašas Dog Years, amerikiečių pankroko projektas Smirk, Liepos 3-ąją išleido albumą Speculative Fiction, 13 kūrinių rinkinį, kuriame pankas, power popas ir garažinio roko energija susitinka su tokiu melodingesniu, įprastesniu dainų rašymu arba songwritingu originalo kalba. Iš esmės tai yra grupės lyderio Vikario autorinis darbas, jis pats parašė tą albumą, pats produsavo, viską ten dėliojo, sumiksavo nemažą jo dalį savo namų studijoje Connecticut'e, bet vis dėlto įrašas tikrai nėra visiškai solinis, prisidėjo ir kiti muzikantai savo pridėtinėmis partijomis, savo idėjomis, sakė Vikarius, kad tikrai nebūtų išsivertęs be šios muzikinės komandos draugų pagalbos, be jų, kaip sakė, keistokų ir viską keičiančių idėjų. Vienaip viskas atrodė užrašyta ant popieriaus, kitaip viskas pasisuko studijoje. Rezultatas, ne, pankroko šaknis išlaikantis garažinio roko ir melodingo alternatyvaus roko kryptimis išsiplečiantis albumas. Patys Mirk pasakė, kad jos domina ne vien ten greitis, triukšmai, atlikimo technikos, bet ir pačių dainų melodingas ir suprantantis, melodingas ir toks kartu tiesmukas, kaip sakė, paprastas, įtraukiantis skambesiai. Supranta grupės nariai, kad muzika šiuo metu keičiasi, nesiruošia jie pataikauti besikeičiančiai publikai, bet nori kažko naujo. Na ir mano akimis ir ausimis visą tai jiems pavyko kuo puikiausiai suderinti.

0: Opus.
1: Šeštadienį per pietų Lietuvoje sutriko banko Swedbank veikla. Dalį vartotojų nepavyksta prisijungti prie programėlės ir interneto banko. Swedbank komunikacijos srities vadovė Stan Kutė Benės sakė, kad šiuo metu galimi laikiniai sutrikimai jungiantis prie Swedbank programėlės ir interneto banko. Anot jos, bankas deda pastangas, kad sutrikimai būtų kuo greičiau pašalinti ir atsiprašo už nepatogumus. Jungtinių valstybių senatas priėmė platų sankcijų paketą nukreiptą prieš Rusijos pajamas iš energetikos sektoriaus. Paketas numato sankcijas Rusijos pareigūnams, oligarchams, finansų įstaigoms ir vadinamajam šešėliniam laivynui naudojimam apeiti Maskvos naftos eksporto ribojimus. Jis taip pat leistų prezidentui Donaldui Trumpui nustatyti iki 500% muitus rusiškam importui, skaitant dujas ir naftą, bet to sankcijos leistų Jungtinių valstybių prezidentui taikyti iki 100% tarifus. Prekiams iš didžiųjų Rusijos naftos ir dujų pirkėjų, skaitant Kiniją ir Indiją. Demokratas Richardas Blumenthalas sako, kad šis paketas gali sutriuškinti Rusijos ekonomiką. Ispanija nuo šeštadienio vidurnakčio laikinai tikrins iš Italijos atvykstančius keliautojus. Taip, Madridas atsako į Romos sprendimą po migrantų antplūdžio į Seutą, Ispanijos teritoriją Šiaurės Afrikoje, besiribojančią su Maroku. Liepos pabaigoje čia per trumpą laiką pateko 10 000 migrantų. Patikrinimai galios iki rugsėjo 7-osios, o Ispanija grasina atsakomosiomis priemonėmis, jei Italija jų neatšauks. Per migrantų antplūdį į Seutą Maroko žmogaus teisų organizacijų duomenimis žuvo daugiau kaip 140 žmonių. Baltijos jūros regione tęsiasi GPS trikdžiai, įspėjama apie galimą navigacijos sutrikimą laivybai ir aviacijai. Lietuvos transporto saugos administracija ir tarptautinės institucijos ragina laikytis alternatyvių navigacijos priemonių ir stiprinti atsparumą. Klaipėdoje prasidėjo pirmą kartą mieste organizuojamas Europos ORC jūrinio būriavimo čempionatas. Dalis potencialių dalyvių dėl geopolitinio neapibrieštumo ir Baltijos jūroje Rusijos keliamų GPS signalų trikdžių atvykti nesiryžo. Prokuratūrai pradėjus tyrimą dėl galimo tarnybos pareigų neatlikimo, valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas sako, kad pasienyje su Baltarusija su 20 migrantų susidūrė ir atsitraukė 4 pasieniečiai patys nusprendę nenaudoti ginklų. Pasak Rustamo Liubajevo, vidinio tyrimo tarnyboje nebus. Praėjusios savaitės pradžioje išfiksavus po valstybės sieną kasamą tunelį, 4 pasieniečiai surengė pasalą migrantams. Kelis pasieniečiai sulaikė ir uždėjo jiems antrankius, bet vėliau susidūrė su daugiau migrantų. Pasieniečiai atsitraukė, o migrantai tuneliu grįžo į Baltarusiją. Italijoje vėl išsiveržė vienas aktyviausių pasaulio ugnikalnių Etna, dėl į atmosferą išmestų pelenų uždaryta dalis oro erdvės, o Katanijos oro uostas laikinai nepriima atvykstančių skrydžių. Nors išvykimai vyksta įprastai, situacija stebima. Etna yra aukščiausias aktyvus ugnikalnis Europoje ir išsiveržė gana dažnai. Apie orų šiuo metu Vilniuje 17, Kaune 19, Šiauliuose 17, Panevėžyje 18, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis trumpai palis, vėjas vakarų 8-13 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 18-23 laipsniai šilumos. Artimiausia naktį mažai debesuota, be lietaus, kai kur rūkas, vėjas vakarų pietvakarių 3-8 metrų per sekundę, temperatūra 7-12, vakariniame šalies pakraštyje 13-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Šiuo metu Lietuvoje 13 valandų ir lygiai 37 minutės.
0: LRT Opus. Tavo muzika.

0: Хатича труднее, саманіні. Пупсився жалес на джеве біра. Але обжелес, обселяйдес тіяк ад йокшму густяк лістана.
1: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT, kompanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir jūs miškobank.lt.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelki pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT. Radioteka.

Cada música.

Taip jau simboliškai ir gražiai susidėliojo, kad savaitgalio žemėlapį pradėjome mes elektroninę muziką ir savaitgalio žemėlapio duris uždarinėjame taip pat su elektroninės muzikos bangomis. Jamie XX darbas Till Summer, ką tik jūs pasiekė, britų elektroninės muzikos prodiuseris ir grupės The XX trio narys Jamie XX savo antrąjį solinį albumą In Waves išleido prieš dvejus metus, lygiai beveik prieš dvejus metus rugsėjo viduryje. Tai buvo toks ilgai lauktas jo antrasis darbas po debiutinio solinio albumo In Colors. Buvo praėję jau 9 metai nuo to jo debiuto. Naują įrašą Jamie XX kūrė maždaug 4 metus, na, o pagrindinė idėjinė erdvė vėl tapo šokio aikštelė, ne vien kaip vakarėlio vieta, bet kaip erdvė bendrumui, kaip sakė pats muzikantas, euforijai, vienatvei bei savistabai. Pats Jamie XX albumo idėja ir siejo su bangomis, kurias žmonės pastaraisiais metais patyrė ir kartu, ir atskirai, ir pačias džiaugsmingiausias, ir pačias liūdniausias. Na ir aišku, palyginus su tokiu spalvingu, nostalgišku ir melodingu albumu In Color, In Waves žymiai stipriau buvo nutaikytas į klubinės muzikos bangas. Na, o man belieka jau kelintą kartą priminti, kad galbūt ne šiemet, galbūt kitais metais mes jau sulauksime ir visiškai naujo grupės The XX studijinio albumą. Šiuo metu tęsiasi grupės koncertinis turas, toks sugrįžimo turas, kuriame tokie žinomi visiems kūriniai kaip intro skamba visiškai naujai. Pažiūrėkite, jeigu turite laiko, nukeliaukite į įvairias platformas, pamatysite, kaip iš ties įspūdingai atrodo naujieji XX pasirodymai, nu, mes lauksime ir jų koncerto, ir jų naujo albumo. Kitas kūrinys, kurį jums pasiūlysiu, tai bus Sydney Charles darbas Take It Back. Hamburge užaugęs Sydney Charlesas, didžėjus, produceris, leidybinės kompanijos Heavy House Society, kūrėjas per pastarąjį dešimtmetį įsitvirtinę šio laikinėje house muzikos scenoje. Jo kūrybos pagrindas deep house'as, minimalistinis vietomis house'as ir itin svarbus prisiminimai iš praėjusio amžiaus paskutiniojo dešimtmečio. Ta kryptė atspindės ir kūrinys Take It Back, jau pats pavadinimas ir sufleruoja sugrįžimą atgal. Na, o Sydney Charles ir neslepia, kad jis labai smarkiai domisi praėjusio amžiaus ne tik paskutinio dešimtmečio, bet ir apskritai 8, 7, 10, 9 dešimtmečio house muzikos, netgi pradiniais taškais, dar kai nebuvo house'o, kaip jis kilo, iš kokių klubų atkeliavo, iš kokių sąskambių, visa tai yra Sydney Charles tyrinėjimo erdvė. Na, o jo muzikoje svarbiausias yra nesudėtingas pasakojimas, o ritmas, bosas, grūvas ir tiesioginis ryšys su klausytojais, bent jau pats taip teigia muzikantas, ir klausydamas jų kūrinių tikrai negali dėl to ginčytis. Nuo 14 valandos pietų musonas, vien tik muzika, nuo 15 valandos savaitės atspindžiai su Greta Ona Antanavičiūtė, nuo 20 valandos jūsų laukia techno mylintiems ir kuriantiems laida Drugelio efektas, jos autorė ir vedėja Inga Romoškaitė. Nuo 21 valandą rubrikos patikrinom heroje, vienos iš rubrikų, vienos iš skyrių heroje, grupė Archives. Visai neseniai Archives pristatinėjau jų naujausią albumą, tikrai puikus darbas, ir stebėtina, kaip ši grupė tiek daug metų kūrenti neišsisemė, vis pasiūlo naujų idėjų kartu ir išlaiko savo išskirtinį kūrybinį braižą. Taigi Archives pasirodymas kartu su Vienos radio ir simfoniniu orkestru. Na, o aš, Aivaras Dočkus, su jumis atsisveikinu iki rytojaus savaitgalio žemėlapio, iki 11 valandos. Iki.

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

0: Nestandartas. Muzikos inovacijų ir tradicijų sintezė. Rugpjūčio 14-27 dienomis festivalyje Marijampolė Music Park. Daugiau informacijos solatis.lt.
1: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10-dalių daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radio, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelki pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.

Opus.

Būkit sveiki, mėly LRT opus klausytojai. 15 valanda ir 4 minutės studijoje prie mikrofono. Aš Greta Ona Tanavičiūtė. Metas laidai savaitės atspindžiai. Pažiūrėkime kartu, kas suspindėjo, ką mes prikaupėme per šias rugpjūčio pradžios dienas. Gaiens, girdite čionai, haičio šaknų turinti Kanados prodiuserė ir didžiai. Pastaraisiais metais visai rimtai šviečia tarptautinėje scenoje. Po Jab yra toks kaip jos grįžimas namo, kur jie atiduoda pagarbą senai haičio pasipriešinimo muzikai. Nešo tą seną afro diasporos žinę. Dainoje girdisi jo seno bičiulio artisto MC Vali, tiesmukiškas tembras, o žinomas olandų prodiuseris Jarrow Vandal irgi nepraleidžia progos čia pasireikšti. Ritmai judrus ir globalus. Jis su Gaiens jau anksčiau bičiuliavusi prie dainos No More, fanai prašė duokit dar, tai štai gavo. Po haičio karnavalo pereiname į kitą nemažiau patrauklų ritmą. Hagoje sonologijos studijas krimtusi prodiuserė Kellyn with C, Kamilė Rimkutė, sukiojasi elektronikos aikštelėje. Ji kompanija pasikvietė olandų prodiuserę Lexi Montana ir paleido dainą Kappa. Subalansuotas naktiniams reidams ir tiems, kas liesi prie postmoderno elektro idėjų, yra būtent tinkamas kūrinys ir vertas suklusti. Kappa yra tas kūrinys, kur atrodo, kad viskas paprasta, bet iš tikrųjų labai tiksliai sudėliota. Toks mažiau yra daugiau įrodymas. Žinutė paprasta, Kappa nori šokti, prisijungiame ir mes. Kellyn with C su Lexi Montana. Kappa.

Eteryje Red Rago bendras superprojektas, kurį sudaro DJ Tennis ir Red Axis. Jie turi tą bendrą psichodelinės elektronikos gyslą, joje jie jungia elektroniką su garažiniu stiliumi. She Got It Wrong, pirmasis oficialus singlas iš jų mini albumo, kuris pasirodė už vakarų rūpiučio. 6 dieną bosas eina sunkiu žingsniu, o visa energija tokia lygrotų per kažkokią seną kolonėlę garaže. DJ Tennis, italas, kuris prieš tampant DJ Tennis vežiojo pankų grupes po Italiją. Tas pankinis savadarbis požiūris vėliau persikėlėjo elektroninę kūrybą. O Red Axis, duetas, kuris visada mėgsta išsukti į labai savotišką muziką. Taip viskas apsijungia į jų projektą Red Rago ir daina, kurią girdėjote, primenu, She Got It Wrong. Butthole Surfers yra kultinė grupė, susiformavusi 80-aisiais Teksase ant hardcore scenos, bet greitai tapo tokiais, na, kaip čia pasakius, psichodeliniais triukšmadariais. Nirvana, Dead Kennedys, Flaming Lips, visi jie negailėjo grupiai liaupsų. Intelligent Guy yra ta tikroji, niekur nepublikuota versija iš jų prarasto ir galiausiai prikelto albumo After the Astronaut. Intelligent Guy kūrinys turi įdomų niuansą, sinkopuotas vokalas, kuris vėliau tapo jų proto industrial skambesio pamatu. Butthole Surfers, Intelligent Guy, Astronaut Version.

Opus. Lietuvoje 15:31. Eteryje žinios. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis lankosi Belgrade. Tai yra pirmasis jo vizitas į Serbiją, kuri yra viena iš nedaugelio Europos šalių palaikančių ryšius su Rusija. Čia Zelenskis susitiko su Serbijos prezidentu Aleksandru Vučičiumi. Vizito metu Ukraina ir Serbija pasirašė supratimo memorandumą žemės ūkio srityje, kuriuo siekiama stiprinti prekybos ryšius tarp šalių. Anot bendroje konferencijoje kalbėjusio Aleksandro Vučičiaus, šalys sieks iki metų pabaigos pasiekti sutarimą dėl laisvos prekybos sutarties. Bulgarijoje netoli sienos su Rumunija sprogo iš Rumunijos pusės įskridęs dronas. Apie tai pranešė Bulgarijos ministras pirmininkas Rumenas Radevas. Incidentas įvyko prie Kardamo pasienio perėjos vos už kilometro nuo Transbalkanų dujotiekio kompresorinės. Pasak pranešimo, sužeistųjų nėra. Taip pat nepadaryta materialinių nuostolių. Bulgarijos pasienio policija ir šalies gynybos ministerija mėgina nustatyti drono kilmę. Baltijos jūros ir regione tęsiasi GPS trikdžiai, įspėjama apie galimą navigacijos sutrikimą laivybai ir aviacijai. Lietuvos transporto saugos administracija ir tarptautinės institucijos ragina laikytis alternatyvių navigacijos priemonių ir stiprinti atsparumą. Klaipėdoje prasidėjo pirmą kartą mieste organizuojamas Europos ORC jūrinio buriavimo čempionatas. Pasak Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidento, vieno iš renginio organizatorių Raimundo Daubaro, dalis potencialių dalyvių dėl geopolitinio neapibrieštumo ir Baltijos jūroje Rusijos keliamų GPS signalų trikdžių atvykti nesiryžo. Druskininkuose jau 33-ąjį kartą vyksta Dainavos krašto folkloro šventė, kviečianti atrasti gyvąją vandens tėkmę lietuvių tautosakoje. Daugiau nei 10 folkloro ansamblių, instrumentinių grupių ir profesionalių atlikėjų iš įvairių Lietuvos regionų žiūrovams pristato programas, kurias vienyje vandens tema. Dainavos krašto folkloro šventė vyksta 3 dienas. Orų pranešimai. Artimiausią naktį mažai debesuota, be lietaus, kai kur rūkas. Vėjas vakarų, pietvakarių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 7 iki 12 laipsnių, vakarinėme šalies pakraštyje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma. Vėjas nepastovios krypties nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.

Tá bom.

Kurt Elling, tas dainininkas, kuris ne šiaip dainuoja, o savo balsą valdo, na tikrai, lyg instrumentą. Čia jo trumpųjų albumo Guilty Pleasures serijų dalis, kur Ellingas su gitaros mutantų meistru Charlie Hunter ir ritminiu monstriuku Nate Smith susėdo ir nusprendė. Padarom funkinį džiazuotą AC/DC dainos Dirty Deeds Done Dirt Cheap interpretaciją. Ir padarė, Ellingas vietoj įprasto džiazo dainavimo tekstą čia beria lyg kokią gatvės poeziją su roko, na, tokiu girgždėsiu balse, gitariniai rifai visiškai išmesti, o laukiniai būgnų perėjimai skamba lyg vienas nepertraukiamas solo. Jimmy Tenor, toks žmogus, kurio CV galėtų būti darau, ką noriu ir visada išeina gerai. Suomio elektronikos vizionierius viename iš interviu atskleidė, kad jam vis dar atrodo, jog muzika yra hobis, nors jis jau virš 30 metų yra vienas iš labiausiai žanrų laužančių Europos kūrėjų. Tenor mėgsta kurti muziką, kuri atrodo lyg iš paralelinės realybės, kur žmonės vaikšto lėčiau, šypsosi dažniau. Live Hugger, kuris dabar jau skamba eteryje iš jo 22 metų albumo Multiversum. Tai toks folkas sutinka, taip pavadinčiau, šviesolaidinį džiazą momentas. Linksmai ir lengvai. Jimmy Tenor, Live Hugger.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

psichodelinio roko ketvirtas. Temples šiandien skamba taip, lyg būtų išsivadavę iš savo pačių britiško retro šešėlio. Daugiau šviesos ir daugiau šokio. Toks Kylie Minogue ir Daft Punk blendas, kaip pats grupės vokalistas James Bagshaw jokavo. Temples dabar gyvena naujo pačių produsuoto albumo Bliss nuotaikomis. Ir tai jau penktas jų albumas. Jetstream Heart dainoje, kurios klausėme dabar pat. Ir kitose dainose jie naudoja savadarbius fuzz pedalus ir keistus studijos aparatus, kad ištrintų ribą tarp sintezatoriaus ir gitaros. Dainos idėja labai paprasta, jausmas, kai muzika tave tiesiog įtraukia ir tu tiesiog joje pradingsti. Tuo išgirsime, kaip galima atgaivinti seno kūrinį, neperrašant jo iš naujo. A Certain Ratio, Manchesterio, post-punk, funk pionieriai, gyvuojantis jau virš 40 dešimtmečių. Knife Slits Water pirmą kartą pasirodė 80-aisiais kaip 12 vinilinės plokštelės singlas. Toks post-disco funk judesys visą garsą iš senų originalių Knife Slits Water teikų naujai perdarė elektroninės muzikos mechanikas The Emperor Machine. Permaišė viską taip, kad skambėtų šiuolaikiškai, bet neprarastų to A Certain Ratio grupės kampuoto ritmo. Šis miksas suguls į A Certain Ratio kompiliacinį albumą The Joy of Sextet, kuris išeina rugpjūčio 28 dieną, o kol laukiame albumo pasirodymo, tegul daina skamba LRT opus eteryje A Certain Ratio, Knife Slits Water, EM remiksas.

Jei dar nespėjote susigaudyti, kas čia per trijulė, tai Londono Avant Pop, elektroninės scenos naujokai EB, kurie realiai užaugino savo garsą gyvai, o ne studijose. Visi trys grupės nariai skirtingų pasaulių, bet kažkaip sugebėjo sujungti ansamblinius back vokalus ir drum and bass į vieną keistai priklausomybę keliančią muziką. Side On yra iš jų pilno albumo Shallow Hits, pristatyto Liepos 10 dieną. Beje, jų gyvi pasirodymai apibūdinami kaip visiškai pribloškintis ir užvaldintis vos ne visas jusles. Škotų džiazo ateitis grupė vadovaujama pianisto ir kompozitoriaus Marko bei saksofonininko Konrado. Jie groja spiritual jazz su soul fusion ir su trupučiu trip hopo. Jos vadina vienu svarbiausių naujų Jungtinės karalystės džiazo reiškinių. The Observers kūrinys pasirodė kartu su albumu Inner Space, kurį jie neseniai pristatė. The Observers turi Jeremy Pelt, vieną ryškiausių New Yorko trimitininkų, kūrinyje išsilieja toks kosminis džiazas su progroko motyvais, kur girdisi instrumentų laisvė. Ir klavišai tiesiog sklando ore. Mama Terra šiemet turėjo rimtą šuolį nuo South by Southwest festivalio iki sold out garsiojo Londono džiazo klubo Ronnie Scott iki BBC Scotland's Top 20.

25 Artists to Watch, top 25 artistai, kuriuos turėtumėte atidžiau pažiūrėti. Mama Tera, The Observers, dabar čia LRT Opus eteryje.

Lietuvoje 16:32 eteryje žinios. Po susitikimo su Serbijos prezidentu Belgrade, Ukrainos prezidentas teigė, kad po Rusijos smūgių šalyje praktiškai nebeliko veikiančių šiluminių elektrinių. Pasak Volodymyro Zelenskio, Maskva kryptingai taikosi į energetikos infrastruktūrą, siekdama, kad artėjantį žiemą ukrainiečiams būtų kuo sunkesnė. Vizito metu Ukraina ir Serbija pasirašė supratimo memorandumą žemės ūkio srityje, kuriuo siekiama stiprinti prekybos ryšius tarp šalių. Anot bendroje konferencijoje kalbėjusio Aleksandro Vučičiaus, šalys sieks iki metų pabaigos pasiekti sutarimą dėl laisvos prekybos sutarties. Bulgarijos ministras pirmininkas Rumenas

0: Radevas pranešė, kad šiandien į Bulgariją įskridęs dronas sprogo netoli Rumunijos sienos ir Transbalkanų dujotiekio, jungiančio Turkiją ir Ukrainą. Radevas konkrečiai nenurodė, iš kur atskrido dronas, teigia, kad žmonės nenukentėjo ir pridūrė, kad pareigūnai dar nežino orlaivio tipo. Bulgarijos ministras pirmininkas tvirtina, kad drono gabentas sprogmenų kiekis buvo reikšmingas. Rumunija, kuri nuo plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios, dažnai susiduria su jos erdvę pažeidžiančiais dronais. Dėl to Liepos pabaigoje ji nurodė išvykti iš šalies vienam Rusijos ambasados darbuotojui. Hormuzo sąsiauryje raketa smogta Abu Dabio valstybinės naftos bendrovės tanklaiviui. Anot bendrovės, kurią cituoja agentūra Reuters, žmonės per incidentą nenukentėjo. Duomenys apie užpultą laivą, jo krovinį, žalos mastą ar atsakomybę už ataką kol kas nepateikiami. Ataka surengta tuo metu, kai Iranas jūros kelio atvėrimą sieja su jo reikalavimu įvykdymu. Revoliucinė gvardija pareiškė, kad sąsiaurio atvėrimas priklauso nuo to, ar jungtinės valstijos pritars Irano reikalavimams. Šis Irano pareiškimas yra reakcija į Jungtinių valstijų vyriausybės atstovo pasisakymą penktadienį. Atstovas kalbėjo apie pažangą derybose tarp Irano ir Omano, kurios netrukus gali padėti atverti Hormuzo sąsiaurį. Prekybai nafta svarbus sąsiauris dėl Jungtinių valstijų ir Irano konflikto jau 5 mėnesius beveik visiškai blokuojamas. Sicilijoje išsiveržė Etna, didžiausias aktyvus Europos ugnikalnis. Į orą pakilo didžiulis dūmų ir pelenų debesis. Todėl Katanijos oro uoste laikinai sustabdyti visi atvykstantys skrydžiai. Išvykimai vyko kaip planuota. Nuo lapkričio dalį lengvesnės būklės skubiosios medicinos pagalbos skyrių pacientų savarankiškai apžiūrės ir pagal savo kompetenciją pagalbą suteiks išplėstinės praktikos slaugytojai. Pasak sveikatos apsaugos ministerijos, dėl šio pokyčio pacientų būklė bus įvertinama greičiau, o gydytojai daugiau dėmesio galės skirti sudėtingiems ir gyvybei pavojingiems atvejams. Taip pat tikimasi sutrumpinti laukimo eiles ir pagreitinti skubiosios pagalbos suteikimą. Ligonių kasos duomenimis pernai skubiosios medicinos pagalbos skyriuose užfiksuota per 600 tūkstančių pacientų apsilankimų ir suteikta beveik 1,5 milijono paslaugų. Orų pranešimai. Artimiausią naktį mažai debesuota, be lietaus, kai kur rūkas, vėjas vakarų, pietvakarių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 7 iki 12, vakarinėme šalies pakraštyje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma. Vėjas nepastovios krypties laikysis nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra kils nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
1: Jūs klausotės LRT.

7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

Golden Parasite, mūsų vietinis Inditronikos sembuvis, vedamas Giedriaus Širkos. Golden Parasite yra ta grupė, kuri sugeba apšildyti ir Underworld, ir Lana Del Rey, bei pasirodyti svarbiuose Europos festivaliuose. Eurosonic, Tallinn Music Week, tokie patys Tu ir aš daina yra jų albumo Empatijos uždarimo takelis, tokio šilto, bet kartu ir šiek tiek rūkštaus, sakyčiau, elektroninio pop rinkinio. Muzikaliai čia viskas sukasi aplink itin šiltą analoginį sintezatorių, boso dūžius ir reverbinį Giedriaus balsą. Britų elektroninės indie supermenai metronomiai, kuriuos turbūt kada nors girdėjote, net jei galvojate, kad ne. Jie turi tą keistą talentą, dainos skamba lyg būtų sukurtos žmogaus, kuris visą gyvenimą praleido tarp senų sintezatorių ir, sakykime, kokios jūros pakrantės. Dabar grupė juda link labiau klubinės New Disco krypties, Typical yra jų kūrinys iš serijos Pose EP Volume 2, lyderis Joseph Mount, kuri instrumentinė muzika, o prie jos prisijungti kviečia būrį kylančių talentų. Pagrosiu dainos ir miksą, o jį padarė Omniboy, Los Angeles beatmakeris. Jis čia įpina tokių smagių žaidimo konsolės garsų. Metronomy, Typical, Omniboy remix.

17 valandų ir 4 minutės. Tęsame LRT opus laidą savaitės atspindžiai. LRT opus savaitės albumu pripažintas Venesuelos eksperimentinės muzikos figūros Arka albumas XXXXX, va šitiek X'ų. Arka jau daugiau nei dešimtmetį diktuoja madas savo arenoje. O tai yra jos pirmas albumas po 5 metų, oficialiai išleistas prieš gerą savaitę, Liepos 31 dieną. Ir čia ne šiaip albumas, o toks, kuris specialiai išjungia visus patogius režimus ir meta klausytojui iššūkį. Atrodo, kad čia ji fokusuojasi į garso sintezę ir techniką. Tokia, pavadinčiau, ateities kiborgų muzika. Albumas gimė kaip mixtape, bet išaugo į pilną monstrą su 16 kūrinių. Man patinka, kad albumas prasideda sausai ir išlėto sunkėja. Garsinė šio albumo pusė labai artima žymaus elektroniko IDM pradininko Aphex Twin kūrybai. Todėl jo gerbėjams tai turėtų būti puikus atradimas. Šiandieną ištraukėme kūrinį Willow, tai antros albumo kūrinys, kurį Arka pati produsavo ir parašė. Willow labai gražiai atskleidžia viso albumo kryptį. Prislopintas regetonas, pridėta daugiau metalo ir gličo. Albumas tematiškai sukasi apie transformaciją, nerimą, tapimą mašina. Manau, labai gera visa albumo produkcija, preciziška ir inovatyvu. Toliau, kitą atlikėją mėgstu ne ką mažiau. Garsiam Mercury prizui anksčiau nominuotas škotų džiazistas Corto Alto ir kūrinys Go. Į pagalbą jis pakvietė Nigerijos repo žvaigždę Vector, kuris ant viršaus užmetė stiprių eilučių. Corto Alto, Go su Vector.

ką tik grojo britų post-punk grupė Yard Act. Jie dabar gyveno savo didįjį atsinaujinimą. 40-50 parašytų dainų, iš kurių atrinko trečiąjį albumą You're Gonna Need a Little Music. Ir šitaip paženklino vasaros įkarštį. Girdėjote dainą New Beginnings, jų naujas skambesys ir jis turi mažiau ankstyvo Yard Act, braižančio post-punko ir daugiau roko su Britpop detalėmis. Čia groja visa pučiamųjų tirada, o grupės balsas James Smith pats sakė, kad čia daina apie išsinerimą iš senos odos. Death Cab for Cutie, indie roko sembuviai iš Sietlo su Ben Gibbard prieš aky ir jų daina Envy the Birds. Daina priklauso jų 11-ajam studijiniam albumui I Built You a Tower. Po 20 metų su Atlantic jie perėjo prie savo nepriklausomų šaknų ir per Anti Records vėl kuria taip, kaip ankstyvaisiais laikais. Envy the Birds yra apie nusiginklavimą žodžiais, nestandartinis ritmas ir braižančios gitaros piktoka, bet kartu gili indie roko muzika. Death Cab for Cutie, Envy the Birds.

0: Guapos.
1: Lietuvoje 17:32. Eteryje žinios. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad jo šalis susitarė su Jungtinėmis valstijomis dėl kasmėnesinių priešraketinių sistemų tiekimo, tačiau to nepakanka. Tai jis pareiškė po susitikimo su Serbijos prezidentu Aleksandru Vučičiumi. Zelenskis teigia, kad be kai kurių Europos šalių Japonija ir Pietų Korėja taip pat galėjo padėti tiekiant Patriot raketas, kurių Ukrainai reikia, nes ji neturi pakankamų oro gynybos pajėgumų, kad galėtų numušti Rusijos balistines raketas. Baltijos jūros regione tęsiasi GPS trikdžiai, įspėjama apie galimą navigacijos sutrikimą laivybai ir aviacijai. Lietuvos transporto saugos administracija ir tarptautinės institucijos ragina laikytis alternatyvių navigacijos priemonių ir stiprinti atsparumą. Klaipėdoje prasidėjo pirmą kart mieste organizuojamas Europos ORC jūrinio buriavimo čempionatas. Dalis potencialių dalyvių dėl geopolitinio neapibrieštumo ir Baltijos jūroje Rusijos keliamų GPS signalų trikdžių atvykti nesiryžo. Per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje gimė trečdaliu mažiau vaikų nei pernai, praneša Teisingumo ministerija. Šiemet civilinės metrikacijos skyriuose užregistruota beveik 8300 Lietuvoje gimusių vaikų, kai pernai tuo pačiu metu šis skaičius siekia 12600. Šiemet gimė šiek tiek daugiau berniukų nei mergaičių. Daugiausia vaikų registruota Vilniuje. Druskininkuose jau 33-ąjį kartą vyksta Dainavos krašto folkloro šventė, kviečianti atrasti gyvąją vandens tėkmę lietuvių tautosakoje. Daugiau nei 10 folkloro ansamblių, instrumentinių grupių ir profesionalių atlikėjų iš įvairių Lietuvos regionų žiūrovams pristato programas, kurias vienyje vandens tema. Dainavos krašto folkloro šventė vyksta 3 dienas. Informacija apie orus. Artimiausią naktį mažai debesuota, be lietaus. Kai kur rūkas, vėjas vakarų, pietvakarių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 7 iki 12 vakarinėme šalies pakraštyje, nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota. Lietaus nenumatoma, vėjas nepastovios krypties laikysis nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra kils nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.

0: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10-dalių daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radio, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
2: Girdėjote savaitgalio orų prognozę. Bet ar žinote, kaip jie pakeis klimato krizė?
3: Kasdien 8:30 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

Niderlandų trio Crack and Smack jau daugybę metų respektabiliai maišo new disco, funką ir elektroniką ir daro tai taip natūraliai, lyg būtų gimę su sintezu rankose. Šiandien pateikiau jų dainos Heat remixą, o jį padarė prancūzas Anorak, griebė medžiagą iš trijulės albumo Velvet Seas, Velvetinės jūros, viską dar labiau užglotnino, sustiprino boso linijas ir uždėjo savo taip tariamą naktinę spalvą. Vokalo partijas čia laiko atlikėjas Butterbath, psych pop kūrėjas, kurį Rolling Stone Australia vadino Lo-Fi Tame Impala. Mac G.I. Merlin yra Montrealio atlikėja, ji prieš trejus metus laimėjo metų muzikinio proveržio titulą Gala Dynasty apdovanojimuose ir nesiruošė snausti ant laurų. Ji pati save vadina Broken R&B kūrėja. Liepos 10 dieną ji paleido savo ilgai lauktą pilną debiutinį albumą Powerhouse, o daina Whatever, kurią tuoj pat išgirsite, tapo paskutiniu šio albumo tašku. Čia į savo vokalu įneša labai gražias harmonijas. Laida savaitės atspindžiai baiginėjasi, aš Greta Ona Antanavičiūtė, atsisveikinu, bet mes su jumis susitiksime labai greitai, užsukite rytoj į sekmadienio programą vėl nuo 15 valandos popiet. Muzika per LRT Opus tęsiasi 20 valandą laida Drugelio efektas tiems, kam niekada nėra per daug techno muzikos. 21 valandą Britų grupės Archive ypatingas pasirodymas draugės su The Orph Vienna Radio Symphony Orchestra. Iki.

bad.

LRT Opus. Opus. Vakarų musonas.

Fuck your paperwork.

Tá bom, música.

Labas visiems, kurie laiką leidžiat su LRT Opus, čia laida Drugelio efektas, ačiū, kad įsijungėt, techno skirta laida. Su Ignas pradėjau When We Froze, vadinasi darbas, visada noriu jį iki pat pabaigos pagroti, kiekvienas jo garsas yra labai įspūdingas. Tai laukiu nekantriai ir jo naujo albumo, jis taip ir vadinsis, When We Froze, ir pasirodys dar šiek tiek luktelėjus, kai jau ateis ruduo, tai žodžiu, rugsėjo mėnesį jau galėsim jo paklausyti. O kitas albumas irgi pasirodys tik tai rudenį ir kalbu jau apie lietuvių kūrėjus ir čia Deividas Jeroška arba Vaidu Katį vardu kūrintis ir jis išleidžia Gars Records leidykloje, jis yra vienas iš bendra įkūrėjų iš tos leidyklos su kitu lietuvių produceriu Anis bendra tokį albumą, tai irgi porą kūrinių jau leidžiu paklausyti ir galiu čia jums kažką iš jo ir pagroti. Tai Creepy Sally vadinasi jo kūrinys, kurį galima pasiklausyti, tai čia jį ir pagrosiu. Turėsiu iš per tracks Londono producerio per leidyklos irgi naujienų Sean Moses nostalgiją kūrinio. Ritzy Lee antrą remixų albumą išleido, tai čia ir Surgeon remixą turėsiu ir Troy remixą. Tai mažai kalbų, po poros savaičių turėsiu svečią, tai ten visas kalbas ir išnaudosim. Gero laiko visiems.

Čia laidoje Drugelio efektas, vis mėgstu užmesti akį, kas gi vyksta leidykloje Illegal Alien Records, čia Meksikos leidykla. Tai išleido Afazija naują mini albumą, Ref, kūrinį grojau, beje, taip ir albumas vadinasi, tai tokį titulinį darbą čia ir pristačiau jums. O dabar eikim į Londoną, keliaukim ten. Ten londonietis Ben Sims turi savo leidyklą, irgi dažnas svečias čia mano eteryje laidos. Tai šį kartą jisai susivienijo su Truncate ir nusprendė padaryti irgi mini albumą ir visai nuotaikingai jiems čia gavosi The Art of Rolling, vadinasi kūrinys. Tai viena iš tų darbų noriu jums pagrot, tai Effort 12 vadinasi, o paskui kelksimės į dar vieną leidyklą, kurią sakau, tai yra Kolumbijos leidykla, Rhythm Records, esu padariusi apie ją ir specialią laidą. Ir čia jie išleidžia savo trečiąjį tokį rinkinį, Groovestone Chronicles 3, jis vadinasi. Dar pasirodys jisai tik tai vėliau, bet keletą kūrinių jau galim paklausyti. Tai vienas iš jų, kuris taip krito man į ausį, Gustavo Busani, Flora Code, tai irgi norėčiau, kad susipažintumėt su juo. O paskui

leidykla, kurią nuolat seku ir vis pagroja kažkokių naujienų, tai Napolio Italijos leidykla And Release. Ir čia irgi ruošiu jums naują mini albumą Japono Nobuharu Morimoto, tai vieną iš kūrinių čia ir pagrojau. O pabaigai šiek tiek kitesnio skambesio iš Pablo Vessler ir The True Bridge ir tai baigsis laida Drugelio efektas. Aš Ingra Moškaitė atsisveikinu, kitą šeštadienį susitikim, turėsiu jums laidą apie The Third Room kūruojamos įvairių techno producerio tokius leidinius rinktines ir tikrai labai gerų kūrėjų, bent jau mano ausiai pagrosiu jums. Esu šiek tiek pasakojusi apie tai ankstesnėse savo laidose, bet neužbėgim įvykiam už akių. Čia Pablo Vessler, pasiklausykim. Visi laidų įrašai LRT radiotekoj. Likit su opusu.

0: Alerta Opus.
1: Opus.
0: Alerta.
1: Alerta Opus.
0: Opus. Alerta Opus. Koncertas.
2: Labas vakaras, mėly LRT Opus klausytojai, prie mikrofono Ramūnas Zilnys ir malonu jūs pasveikinti, pristatant dar vieną puikią koncerto transliaciją. Mat, kiekvieną šeštadienį tokiu metu eteryje mes ir klausomės puikių užsienio atlikėjų koncertų, kuriuos transliuojame bendradarbiaudami su Europos transliuotojų sąjunga. Šiandien eteryje tikra dovana melomanams ir kai kas ypatingo bei įspūdingo, kadangi pirmiausia, mes klausysimės grupės, kuri yra nuostabiai vertinama muzikos specialistų ir žmonių, kurie ieško įdomesnio skambesio muzikos. Tai yra britų kolektyvas Archive, kuris gyvuoja jau daugiau nei 30 metus ir pasikartosiu, yra tikri muzikos snobų numylėtiniai, mat, kuria muzika, kurioje maišosi patys įvairiausi žanrai ir daro tai iš tiesų labai efektingai. Negana to, tai bus ypatingas koncertas, kuris yra atliktas šių metų pradžioje vienoje Austrijoje su visuomeninio transliuotojo ORF simfoniniu orkestru, taigi šios dainos ir ši kūryba skambės dar įspūdingiau ir su papildomais skambesio sluoksniais. Trumpai apie grupę Archive, jeigu tarp jūsų yra tokių, kurie kiek mažiau yra apie šitą grupę girdėję. Grupė Archive pietų Londone susibūrė 1994 metais ir yra vadinama vienu labiausiai išskirtiniu britų muzikiniu kolektyvu. Jų muzika dažnai apibūdinama kaip tokia, kuri puikiai tiktų ir kinui. Muzika, kurioje maišosi patys įvairiausi žanrai, muzika, kurioje visada galima rasti visokių neįprastų naujovių. Šią grupę įkūrė du muzikantai, Darius Kyleris ir Dennis Griffithsas, kurie anksčiau muzikavo kolektyve Genocide 2. Ir jau debiutinis šios grupės albumas Londinium, kuris pasirodė lygiai prieš 30 metų. Jame, beje, derėjo trip-hopas, repas, orkestrinės muzikos įtakos, sulaukė puikių įvertinimų, na ir kritikai bei melomanai iš karto sutelkė dėmesį į šiuos muzikantus. Įdomu yra tai, kad kartais sakoma, jog Archive niekada neįrašinėja dviejų vienodų albumų iš eilės. Kiekviename albume yra vis kitoks skambesys, kitoks posūkis. Jų istorijoje yra ir muzikos, kuri akivaizdžiai įkvėpta progresyviojo roko, elektroninės muzikos, soulo, post-roko. Tačiau kiekvienas įkį, kai Archive išleidžia naują įrašą, žmonės sako, kad, na, nors tai skamba kitaip nei anksčiau ši grupė grojo, tačiau su niekuo nesupainiosi, kad čia yra būtent šita grupė. Tiek daug įvairių išradingų dalykų yra šios grupės kūryboje. Tarp geriausių grupės albumų minimi tokie darbai kaip Take My Head, pasirodęs 1999-aisiais, taip pat You All Look The Same To Me, 2002-ųjų darbas. 2004-ųjų albumas Noise, galima sakyti, yra ko gero populiariausias grupės Archive albumas, tada į šią grupę atkreipė daugiau dėmesio ir roko muzikos klausytojai. Taip pat tarp šios grupės darbų yra muzika filmams, serialams, taip pat bendradarbiavimas su garsiu prancūzų režisieriumi Liuku Bessonu. Kalbant apie dabartinį grupės veiklos etapą, galima paminėti, kad visai neseniai praėjusią savaitę grupė išleido naują kūrinį pavadintą Yahoo, na, o šių metų vasario mėnesį pasirodė 13-asis šios grupės albumas, kuris vadinasi Glass Minds ir praktiškai kaip ir visi kiti šios grupės darbai, šis albumas sulaukė labai palankių vertinimų. Grupės sudėtis per visą jos karjerą nekartą keitėsi, ji yra vadinama tokia gana paslankia, niekada nežinai, koks surprizas laukia kitame grupės Archive koncertų ture. Na, bet dabar mes, kaip ir minėjau, keliausime į vieną, į Austrijos visuomeninio transliuotojo ORF vienus iš rūmų ir būtent ten buvo surengtas šis pasirodymas, kuris buvo paruoštas specialiai Austrijos radijo stoties FM Fear transliacijai. Kalbant apie šitą radijo stotį, reikia pasakyti, kad iš esmės tai yra šis tas panašaus į LRT Opus, taigi čia muzikiniai linkėjimai nuo mūsų kolegų iš Austrijos. Ilgas koncertas, jame skamba net 14 kūrinių, prisiminkim, kad kai kurie grupės Archive kūriniai trunka 10 minučių ir ilgiau, taigi jūsų laukia tikrai ilga ir įspūdinga pažintis ir muzikinė kelionė su šios grupės kūryba. Prisijungus dar kartą pakartosiu vienos ORF radio simfoniniam orkestrui diriguojamam dirigento Gottfriedo Rablio. Pasiklausykim, pasimėgaukim, dar kartą pasakysiu tą dalyką, kurį jau sakiau, bet labai noriu tai pasakyti, mano nuomone tai iš tiesų labai išskirtinė muzikinė dovana. Grupė Archive su orkestru Vienoje, o šį vakarą ir per LRT Opus.

0: LRT Opus eteryje skambėjo britų grupės Archive koncertas šių metų vasarį Vienoje surengtas su Austrijos visuomeninio transliuotojo ORF simfoniniu orkestru. Koncertas transliuotas bendradarbiaujant su Europos transliuotojų sąjunga.
1: LRT Opus koncertas.
2: LRT Opus.
0: Музыка.

ha, ha, ha.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.